0: No, mutsilis sa mikili masakot.
1: Si samang mong nang may yunip akang ane, di may mersok. No, yakaklo ni sa kinilagtas sa lo ni. Ulukot akang nila ni kuno akong lumaklo ni kaya sa nga tinakakpok. Ano ka awan nak si kong si mumitari akfinil itong ano tsuka susakaktas sa.
0: Ba'y usik ng funuk?
1: Talks that in 11 juni ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du samler, pas du samler. Nanok FM 100 MHz.
3: Zagadat.